کشتمی خستم یکیشا خانم کشتمی خستم یکیشا مردم کشتمی خستم یکیشا گیرا سجیل برده دونه گوک بره